Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: 0435 55 tahun mengucur kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Baik, lagu daripada Nanzu dengan lagunya Pura-Pura. 9.51 minit pagi dan tepat jam 10 pagi kita akan bawakan Dunia 10 Pagi dari Kuala Lumpur. Dan selepas

ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Itu caranya untuk anda bersama si Halu nanti 10 pagi hingga 11 pagi. Apapun, teruskan anda kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Afiq Sazwan dengan lagunya Mendayung Rindu.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia dan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Tiga daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang dihantar pulang dari Miri hari ini untuk urusan pengebumian di Kelantan, Negeri Sembilan dan Kuching. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin dijadual diterbangkan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia ke Kota Baharu kira-kira 8 pagi. Manakala jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham dihantar menerusi penerbangan perkhidmatan Mas Cargo pukul 12:10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang. Jasad jururawat Deborah Moser dijadual diterbangkan ke Kuching pukul 9 pagi menggunakan penerbangan yang diurus Layang-Layang Aerospace Sendirian Berhad. Jasad Alexan Adit Hendry dan JC Payajok pula dijangka diserahkan kepada waris hari ini. Kedua-duanya dijangka dikebumikan di Lambir esok. Sebelum itu, jenazah Kapten Zainul Afiq dan Dr. Ainul Bara'ah disolatkan selepas solat subuh di Masjid Jamal Ad-Din, Taman Jelita, Miri pagi tadi. Solat jenazah diimamkan penolong Imam Bahagian Miri, Muhammad Ardi Putera Zainuddin, disertai kira-kira 300 jemaah. Turut terlibat dalam pengurusan jenazah kedua-dua mangsa ialah Pegawai Jabatan Agama Islam Bahagian Miri, Rafa'i Morshidi. Penutupan sementara sekolah di daerah Serian dan Lubuk Antu dilanjutkan sehingga bacaan indeks pencemaran udara IPU di kedua-dua daerah kembali berada di bawah paras 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. Jabatan Alam Sekitar selain mengambil kira laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagaimanapun, semua sekolah rendah dan menengah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PPD iaitu Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau, Sebau akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Sebarang perubahan berkaitan operasi sekolah atau perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Operasi membanteras kegiatan dadah di negeri ini terus diperhebat sebagai usaha mengurangkan kadar jenayah lain. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, individu yang terlibat dadah berpotensi melakukan kesalahan jenayah lain. Justru tindakan dan tangkapan perlu terus dilakukan. Beliau turut menekankan kepentingan kerjasama masyarakat, wakil rakyat dan agensi berkaitan membantu pihak berkuasa menangani masalah jenayah. Perkongsian maklumat daripada masyarakat penting bagi memastikan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Beliau bercakap kepada media selepas sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, 285 kes dengan 291 tangkapan berkaitan dadah direkodkan di daerah berkenaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: Baba Radio Tau.
1: Doa ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya 6.

Malaysia negara luk inan ku mawa. Ui bangga mangun ku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus berangkat. 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

Hai, gue Randy Achang William. Mala duk ngerayah Cok Kebangsaan di Cok Malaysia. Pekatu Bulan Kebangsaan di Hari Malaysia ini. Tau pad-pad ngalap bupat nelud jalur gemilang. Siapa pandai inan tau kumada awang nyat di awal tau nan Malaysia. Repatku boleh tau lutep petacu bang tinudo lukdo. Jadi duk rurum dengan emung lun libut tau.

Malaysia, negara Lok Inan Kumawa. Ui bangga mangunku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

I, we Randy Achang William, malah dok ngerayah co kebangsaan idi co Malaysia. Pekatu bulan kebangsaan idi hari Malaysia ini, tau pad-pad ngalap bupat nelud jalur gemilang. Siapa pana inan tau kumada awang nyat idi awa tau nan Malaysia. Repatku boleh tau lutep petecu bang tinudo lukdo, idi do rurum dengan emung lun libut tau.

Katu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adba tau nelun jalur gemilang, mangunku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Struktur asas penubuhan Universiti Teknologi Mara UiTM wajar dikekalkan seperti tertakluk bawah Akta Universiti Teknologi Mara 1976, Akta 173. Demikian menurut Naib Presiden Alumni dan Pemegang Taruh Persekutuan Alumni UiTM, Abang Muhammad Hafizi Abang Bunsu. Jelasnya, sebarang usaha reformasi undang-undang perlu bersifat penambahbaikan atau pindaan terhadap klausa tertentu mengikut kesesuaian semasa dan bukannya pemansuhan secara total. Pulau Langkawi dipilih sebagai destinasi kemuncak program jelajah The Walk of Malaysia 2026 bagi mengangkat produk tempatan ke pentas fesyen antarabangsa sekaligus memacu sasaran kempen Tahun Lawat Malaysia 2026. Menurut Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Langkawi, Alwi Syakir Abdullah, program julung kali itu menggabungkan pelancongan sejarah dan pertukaran budaya membabitkan delegasi global. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya setakat pukul 2 petang tadi. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat, 4 di Sarawak dan 1 di Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 56 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 7 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Jabatan Alam Sekitar JAS menafikan penglibatan jabatan dan pegawainya dalam usaha urusan perolehan dan pelantikan vendor yang tular di media sosial. Satu laporan polis telah dibuat bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan susulan dakwaan penyalahgunaan identiti jabatan yang dikesan berlaku di ibu negara. Orang awam diminta membuat pengesahan terus dengan jabatan jika mempunyai sebarang keraguan mengenai dokumen yang menggunakan nama JAS. Polis membuka kertas siasatan berhubung satu rakaman video tular menunjukkan seorang lelaki menyepak kanak-kanak perempuan di sebuah kedai makan terkenal di Teleport Kota Baru. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Azmir Damiri berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berhubung video tersebut yang tular di media sosial. Kes disiasat ke Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001. Elina Rybakina sah bergelar juara terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan juara bertahan Aryna Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 di pentas akhir. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bunca sebadau mesalam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lembali buai to telebok buai to RTM Kuching. Urusan nyara jenazah limungulun mangsa insiden helikopter perkhidmatan doktor udara FDS Lam Long Lelang Timur Sanan Peranau Dondong Kumai Lam Upis Forensik Alas Pitamiri pengusia identiti yang telah pandai nyugut analisis ujian DNA. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Mara, Upis Menteri Kesihatan KKM mengatur urusan Timur Alang Lobong Mangsa pengusia pengesahan rasmi identiti penenau laku polis deraja Malaysia Mayor Upis Kimia Malaysia. KKM ini mengalaikut kerjasama strategik bersama Upis Bomba Map Penyelamat Malaysia untuk melancar operasi ngalui urung-urung emergensi Medivac. Ia selugut penangguhan sementara perkhidmatan FDS untuk tujuan kesihatan semakan map penilaian menyeluruh. Indu Yama me penjaga Bonono onjob ngendapit anak jagaan masing-masing timur sekolah sekiranya bimbang tentang kesihatan anak-anak selugut Adang Lisun. Walaupun pekaino palu berantu gulu timur bahagian sekolah. Upis Pendidikan Pagun Sarawak JPNS lam ketangan maka penutupan sementara sekolah ni kala pala memanau selugut nasihat tat komiti pengurusan bencana Pagun Sarawak tat semasa timur semasa. Selit Upis Pendidikan Daerah PPD Mainan Pelajaran Sebab Jagaan JPNS hanya ingat supaya memanau langkah untuk menjaga kesihatan anak sekolah dalam masa daulasu maya adong lisun. JPNS sentiasa sangat magat berkaitan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan selit warga pendidikan. Jambatan Batangigan lam muka tertutup sementara untuk memanau kerja-kerja masang struktur pylon. Jugut ketangan Tat Upis Tengalun-Alun JKR Sarawak penutupan sementara ino ngemolo suap mai keduan serta peturu sabai persiam ada bulan siamite ngemolo tak pukul siam telumpat muntung sabai pukul 1 dondom. Jelemangan Tengalun-Alun awan ingat supaya ngal rancangan penawan lebih awal serta jugut harahan mai papan tanduk keselamatan lam kawasan ino. Untuk kemudahan jelamangan anak Tengalun-Alun dalam masa penutupan sementara ino, masa operasi perkhidmatan feri bahagian muka dalam pangkalan feri Batang Palo tenawas ngemolo suap sabai persiam ada bulan siam yang mengangkit pergerakan feri 1 ngemolo terpukul 6 dondom sabai 12 tengah muntung yang tenawas sebuai 4 jam. Operasi mumput aktiviti dada lam pagunite tahus bala negos sebagai usaha untuk mengurang kes jenayah lain. Pesrujaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah mara individu yang kangkit mai kes dada akan mudah ngal kesalahan jenayah lain. Selugudino tindakan serta ngakop ano palu. Bila ni mara palu no kerjasama lamulat masyarakat, wakil rakyat mai agensi yang kangkit untuk ngomo bahagian berkuasa ngusai masalah jenayah. Ketangan tan masyarakat ono palu untuk nantu tindakan mampan me penguat kuasaan kalapalan memanau me lebih berhasil. Bila manino timo media pengusia sesi dialog PDRM kontijen Sarawak lam lawas. Untuk timpu bulan 1 sampai bulan balu 2026 sesuang 200 balung padimo kes me 200 yang permiso awan rakop berkaitan dada lam daerah lawas. Jelama Kongoslit Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Inos Jabaito, Muncai Sebadau.

Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat di

0: Kebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Bara'ah antara 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Matan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Wan Rusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebuah lagu ta Donny Lang tengalan lagu yang bersama Lam pertemuan untuk rancangan seleksi untuk minggu Lam Seribau Terjemah Seribau Adau Terjemah Sida ataupun Suara Padau Terjemah. Jadi akan terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang seterusnya, terus bersama Radio Jati sudah tantu nolam genau.

Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Safa, kedekapai pulai trofi pemadu terbilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekapai pulai trofi finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan.

0: yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiruvidi Sathisan dan Kabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
1: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat kepada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
2: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini, tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Korang kegulak bapa makai.
1: Satu, hidup ai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukan susu pekan manis, bak secangkir ai hirup.
1: Tiga, minta korang kegulak, tak ke susu pekan manis, mayan mudar ai hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak ai hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, ai YFM.

tapi kaya ko pamakay lo abis mati sungai ti kanyai jalai digaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi gak bisi lebih pakai duit hari.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.